Za sam kraj našeg putovanja kroz New Hampshire moramo pomenuti period godine kada ova država postaje najlepše mjesto na svijetu, a to je jesen. Krajem septembra i tokom oktobra nepregledne šume New Hampshire-a menjaju boju i pretvaraju se u eksploziju crvenih, jarko-žutih i narančastih nijansi. Ovaj prirodni fenomen privlači milijone turista, takozvanih posmatrača lišća, koji dolaze da uživaju ovoj neverovatnoj paleti boja. New Hampshire je savršen spoj netaknute, divlje prirode i duboke historije koja je oblikovala modernu Ameriku. Hvala vam što ste proputovali svet sa nama na talasima emisije Gaia Terra Telus.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
2: Gaia Teratelus.
0: Teratelus.
3: Radio Borovo.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: kraj.
1: Slušaoci traže reportaže.
2: Traže reportaže.
3: Uvek na mestu zbivanja.
4: Ovaj radio.
1: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Iz dana u dan.
1: Iz dana u dan ti mi kradeš san. Igraš mi pred očima, ne daš mi da noćima.
0: Uvek vedar i nasmijan.
2: Smej se, smej, uvek se smej. Najviše volim osmeh tvoj.
0: Uz talas Radio Borova.

Dugo sam bio čuvar ja.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Dobro jutro poštovani slušalci, želimo i ovog ponedjeljka 12. oktobra. Na početku smo uživo emitovanja programa Radio Borova na već poznatoj talasnoj dužini od 100,7 MHz. Program vašeg radija možete pratiti putem web sajta www.radio-borovo.hr. U narednim minutama imate priliku da čujete raspored emitovanja za danas. Jutarnji program donosi rubriku Dogodilo se na današnji dan u 6.15, a nakon toga slijedi i rubrika Horoskopa te informacije policijske stanice u Vukovaru o stanju u saobraćaju i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavama potreba za rad. Vesti Radio Borova objavljuju se na svaka 2 sata, počev od 9 pa do 15 časova. Od 8 časova počinje informator. Oglase i danas emitujemo u 3 radio bloka od 9.30, 13.30 i 18.30. Vaš i naš hit dana kada biramo najlepšu pesmu od 3 predložene na programu je od 10 časova. U terminu od 12 časova je vreme za novi informator, od 14.10 poslušajte emisiju na talasima Radio Borova o znamenitim ličnostima pod nazivom Portreti. Od 15 časova i 15 minuta termin je rezervisan za početak emisije Želje slušalaca. Nakon toga slijedi još jedan informator u 16 časova, a poslije njega i muzički poster. Centralnu informativnu emisiju Info Plus poslušajte i danas od 17 i u repriznom terminu od 22 časa. U terminu od 19 časova i 5 minuta slijedi zabavno edukativna emisija Gaja Tera Telus. Mnogi slušalci će ostati sa nama i tokom noći, pa će tako imati priliku da uživaju u bogatom muzičkom programu. Toliko u najavi ovog jutra. Preporučujemo da ostanete uz program vašeg Radio Borova.

0: Reklame.
1: Gde se mogu kupiti pokloni suveniri?
2: Pa u Papirusu.
3: U Boso trgovinama potražite Parizer Jeli Gavrilović pileći 350 grama, euro 25, majoneza Zvijezda Delikates 620 grama, 4,99. Boso, što vas čini sretnim.
4: Marketing program Radio Borova. Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
5: Vreme za horoskop Radija Borova. Ovan. Tajna je u odvajanju privatnog života od poslovnog. Morate se pomiriti s tim da ne stižete uvek sve. Kad pronađete ravnotežu između obaveza i potreba, te gobe će nestati kao što su i došle. Odmarajte se. Ne biste verovali kako to dobro utiče na raspoloženje. Bik, vaše zdravlje odraz je emotivne situacije. Poput vremenske prognoze mogu se predvideti vaši loši periodi. Borite se sa alergijama. Ako simptomi prestanu, kada odete sa posla nije teško zaključiti da ste alergični na šefa. Blizanci, izbjegavajte pesimiste. U vama se krije odlučna želja za srećnim životom. Mentalno ste jaki i lako se izvlačite iz trenutne faze. Ako planirate preuređenje doma, počnite da zovete prijatelje koji se bave uređenjem enterijera. Rak. Povremena faza iscrpljenosti podsjetit će vas da postoji drugačiji mirni život. Okrenite se prirodnim lekovima. Šoljica biljnog čaja i izležavanje uz opuštajuću muziku vratit će vam energiju koju gubite. Sinuće vam rešenje za jedan problem.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Lav. Očeka vas projekat u kojem ćete istinski uživati. Pregorevate usled previše posla, ali vama je to stanje postalo prirodno. Nije vam teško da radite, čak se s tim nosite bolje od većine. Ono što vam oduzima energiju jesu porodične obaveze. Devica. Neki članovi porodice imaju potrebu da upravljaju vašim životom i bombarduju vas savetima, a vi jednostavno ne znate da kažete ne i da se izborite za svoje pravo na odmor i predah. Kada stavite sebe na prvo mesto, počećete da dišete punim plućima. Vaga. Ljubav se pojavljuje u različitim vidovima, a često se pod njenim imenom maskiraju interes i sebičnost. U ovom ciničnom svetu teško je poverovati da vas neko voli bez interesa, čistog srca. Ne mučite sebe i ne postavljajte suvišna pitanja, već uživajte. Škorpija. Fokusirajte snagu tokom dana, ugrabite poslovni izazov jer će se isplatiti. Imate prijatelja kojeg znate da cenite i on je vaša luka spasa i pravi oslonac. Trenutna veza donosi samo dobar seks, ali niste sigurni da li strasti treba produbljivati.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Strelac, logično je da ste zadovoljni nego inače. Već danas ćete početi sa velikim čistkama. U vezi ćete insistirati na iskrenosti i na jasnim pozicijama, posebno na emotivnom planu. Partneru ćete otvoreno pričati o svojim željama. Jarac, flert sa osobom koja vam se dopada se pretvara u nešto mnogo dublje. Ipak, ako se iz toga ne razvije ozbiljna veza, bar će nastati prijateljstvo za čitav život. Nemojte odrađivati posao, već ga uradite temeljno. Pred vama su novi poslovni izazovi. Vodolija. Kad ste partneru zadnji put rekli da ga volite? Ako ljubav treba opet da se razbukti, morate nešto učiniti. Malim poklonima i nežnostima ponovo ćete vratiti varnice vašoj vezi. Naglim i nepromišljenim potezima gubite mnogo. Ribe. Danas vam predstoji dugo očekivani sastanak. Osmeh vam se neće skidati. Ne donosite važne odluke brzopleto i iskitreno. Svoje ideje, odnosno protivargumente, zadržite za sebe. Naići ćete na više razumevanja. Nemojte da budete nikako arogantni. Evo to kaže horoskop za danas. A vama još jednom prijatno jutro i ostanite u jutarnjem programu Ustala s vašeg Radio Borova.

je bila na času klavira, onda korakom merila grad i usput gledala izloge, pardon, svoj odraz u njima.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Marketing program Radio Borovac.

0: svakog dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
3: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Prodajem štence jazavčara jelenske boje stari 2 mjeseca. Zainteresovani se mogu obratiti na broj 097-648-4678, 097-648-4678. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199, 098-825-199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032-560-107, 032-560-107 i 098-734-426, 098-734-426. Iz udruženja penzionera Borovo obaveštavaju svoje članove da vrše upis jabuka sorte Jona Goldi i Zlatni Delišes. Cena gajbe od 10 kg iznosi 12 evra. Zainteresovani mogu da se upišu u kancelariji doma penzionera Trg Palih Boraca Borovo sredom i četvrtkom od 9 do 12 časova. Udruženje Građanska organizacija Dalje iz Dalja poziva sve zainteresovane na svečano veče u okviru prezentacije projekta Čuvarica Slane baštine, koje će biti održano u subotu 24. oktobra u Domu kulture u Dalju s početkom u 18 časova. Tokom večeri bit će predstavljeni i degustirani tradicionalni slani specijaliteti, a posebno će biti organizovano takmičenje u pripremi slanih tradicionalnih jela. Učesnici će imati priliku da pokažu svoje kulinarsko umeće i znanje, dok će za posetioce biti pripremljeni degustacija, tombola i zabava uz Dar Mar Band. Prijave su moguće najkasnije do 22. oktobra. Cena večera je 20 evra, a broj mjesta je ograničen. Za prijave i dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Đurđici na broj 092-133-5592, 092-133-5592 ili Elzi na broj 095-393-3960, 095-393-3960. Vukovarsko-srijemska županija raspisala je javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje ribarstva u 2026. godini. Pravo na podršku imaju ovlaštenici ribolovnog prava koji imaju važeći ugovor o pravu ribolova na području Vukovarsko-srijemske županije za sve mere, te ribolovna udruženja na području Vukovarsko-srijemske županije za mere 2, 4 i 5. Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 40.000 evra, a svaki korisnik može ostvariti potporu za maksimalno dve mere. Javni poziv otvoren je do 28. oktobra ove godine. Više informacija može se pronaći na stranici www.vusz.hr. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.
4: A sada jedan mali EPP
5: reklame.
1: Gde kupiti slikarski pribor i blokove?
5: Kako gde? Pa u Papirusu.
6: Srpski demokratski forum provodi donatorsku kampanju za otkup kuće u Pakracu, prostora koji već dugi niz godina služi za rad, okupljanje i provođenje aktivnosti organizacije lokalne zajednice. Svi koji žele podržati kampanju mogu izvršiti uplatu na račun Srpskog demokratskog foruma. IBAN HR 3423 600 000 15038047 26. Model HR00. Opis plaćanja: donacija za otkup SDF-ove kući u Pakracu. Poziv na broj OIB donatora ili datum uplate. Svaka donacija i svaki oblik podrške pomažu da kuća ostane trajno mesto rada, susrete, aktivnosti zajednice. Hvala svima koji ćete podržati ovu akciju, poručuju iz Srpskog demokratskog foruma.
7: Marketing program Radio Borovar.

0: reklame.
1: A gde kupiti slikovnice?
2: Kako gde? Pa u Papirusu.
3: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
4: Jesam.
5: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
2: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
5: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
6: 2 km vezanih očiju, majte, molim.

0: Radio.
1: Radio Borovo.
2: Hit Dana, Hit Dana, Hit Dana.
3: Dobar dan i dobrodošli na Talas Radio Borova i emisiju Hidana. I da čujemo koje smo to tri pesme pripremili za danas. Prvi predlog danas Miroslav Ilić i Srce moje dobro nisi stalo. Zatim Nada Topčagić i pesma Izvini dušo izvini. I predlog broj 3 Uro Živković i pesma Svako živi kako zna i ume. 439-004-439-002 i Facebook stranica Radio Borova spremna za vaše glasove. Miroslav Ilić, Srce moje dobro nisi stalo i naravno prvi naš drug Dado. Halo, dobro.
4: Jeste, Baki.
3: Ćao, Dado, druže, izvoli, Dado.
4: Hvala, lepi vas. Evo, ja ću postaviti Majda Paju i da će viš Borovu na sede i moju granicu i moju mamu koju su iz Lipovaše, ja bi Boki stavi i moje stakle verzije pesme Ja brat pijem nosi, to peva Petreko Blikiš.
3: Jeste.
4: Jeste, naravno i ko ćemo mi pesmu, a da stavi moju pesmu samo sjetim vidatno Evtiš, Pritak, Potok, ako može.
3: Ma može, Dado. Ćao, Dado.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Pozdrav vam u studiju.
0: Hvala.
1: Pozdrav svoje djece, unučadima, Aranki, Branki, svoje sestri. I glasat ću za prvi.
0: Može.
1: E, Bože moj, na, nisam sam koji ću te, oni sam našla, moji sviđana, vidi. Aj ti da imamo Čane, to ja znam najbolje.
0: Može Čana, može, prijatno. Aj, meni. Idemo čuti trećeg predloga malo. Uroš Živković, svako živi kako zna i ume.

0: Halo, halo, izvolite.
1: Halo, halo, ajmo mi za treći.
0: Ajmo za treći, može.
1: Tako on pjeva o sinu mome.
0: Može treći, da.
1: Boga mi. I ajmo mi pjesmu Sine srećo moja.
0: Sine srećo moja, može.
1: A to pjeva...
0: Ćana?
1: Ne.
0: Ne, Mara.
1: Mara.
0: Mara, može onda. Može, može, važi. Prijatno.
1: Važi, okej. Okay.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Boki.
0: Ćao, Branka, izvoli Branka.
1: Veliki pozdrav mom najdražem radiju, Boki.
0: Hvala.
1: Ja se dvomim između Miroslava i između Uroša, ali evo daću Urošu glas.
0: Urošu za sad može, dobro?
1: Dobro, pozdravit ću puno vas, moju decu, moja dva unuka, sve koji ime znaju. I ako može od Tomislava Čolovića, Crnje, Gavran, a ja Crnji.
0: Može, Branka.
1: Važi, pozdrav, čao, čao.
0: Se, čao. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Ajmo mi za treći.
0: Ajmo za treći, dobro.
2: Puste pare.
0: Puste pare, proklete, može, važi, prijatno.

0: iskreno je ljubim.
1: Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan. Pozdravljam prvo Branku Agić, svim svečarima sretna slava, svi koji imaju rođendan, sretan im i glas za treći.
1: Za treći.
2: Ipak za treći, predomislila sam se.
1: Dobro.
2: I ovaj, pesma ako može, Ozorice Brunclik, ti.
1: Ti, može, da. Važi, prijatno.
2: Hvala.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Izvolite. Pozdrav vama u radiju, svim zaposlenima. Glas za Miroslava Ilića.
0: Dobro.
1: I pjesma Srca mi je ušla po blintu. Daj mi nešto od Tozovca.
0: Tozovac može, može. E,
1: hvala,
0: prijatno. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Ajmo za to reći. I šoferska je tuga pregovima.
0: Svaka čast, može. Može, prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Za Miroslava i zahvaljujem se Teki na čestitki, puno vas pozdravljam i čestitam mojoj djeci Slavu, može ono dva sina, dva sokola.
0: Kako ne bi moglo, naravno da može.
1: E, a na sve što sam napisala, ono, ne znam ko pjeva, Srećna Slava domaćine, tako ide.
0: Da, ima i ta pesma.
1: E, hvala, doviđenja.

0: Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, izvolite. Evo mene ponovo.
0: Samo izvolite.
1: Da, Miroslava Iliće.
0: Dobro.
1: Glas, a sada Milan Babić, nije nam se dalo, je tako?
0: Tako se zove, da.
1: E,
0: može.
1: I sada pozdravim još jedan put Milicu, Milju, Teta Bosu i Branku Popadić.
0: Dobro, može.
1: Sve najbolje, prijatno.
0: Prijatno. Slušamo predlog broj 3, Ro Živković, svako živi kako zna i ume. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
2: Glaza Presi, pozdrav vama.
0: Može.
2: Najboljem voditelju.
0: Hvala.
2: I ako može, Silvane Armenulić, ono, šta će mi život.
0: Bez tebe, dragi, može.
2: Da.
0: Može, važi.
2: Evo pa.
0: Slabao sam vas nešto, razumijem, šta ste rekli? Halo, halo, otišli. Dobro. Krčme zadivljene. I brineš se da me ne zadesim, loše društvo krčme. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Za treći.
0: Može.
3: Jo, Silvana, nad izvorom Vrba se nadmela.
0: Može, i to od Silvane. Prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Već sam mislila da sam pogrešila.
0: Niste, trebalo mi je malo vremena pesme nekada
1: namestim. Pa, dobro, pa znate šta, imate svoj posao, svaka čast. Ovako, glasam za drugi.
0: Dobro.
1: I Žak, kreni pjesmu kroz stare sokake.
0: Može, može, važi i prijatno. Da ti

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Izvoli. Za treći.
0: Treći, dobro.
1: I majčine suze.
0: Majčine suze, može.
1: Mara i Lole.
0: Mara, Lole i Smederevac, ako se ne varam. Jel tako?
1: Nešto? Ja, ovo je, tu piše kod mene Mara i Lole.
0: Evo, ti se znaš. Znam šta je, može.
1: Važi. Dože, važi, Boki.
0: Važi, čao. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Glas za drugi i klapa maslina da te mogu pismom zvati.
0: Može, može. Prijatno.

0: Miroslav Ilić, srce moje, dobro nisi stalo. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Treći.
0: Treći može.
1: Stara kuća.
0: Stara kuća može i to prijatno.

0: svakoj.
1: Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan. Precrtajte me, ja sam glasala na internet za Miroslava, ne, za ovu zadnju pjesmu.
1: Aha, dobro.
2: I ako može, ono staro društvo, sve vas puno pozdravljam do sutra, živi bili.
1: Pozdrav veliki vam od nas, prijatno.

sam purno. Idemo malo i do Facebooka. Daniel Dada Tot, tri glasa za drugi. Veliki pozdrav vama, mojim tencima i svim slušacima najboljeg radija iz Istrije. Ako može, pesma Srpkinja je mene majka rodila, hvala i ugodan ostatak dana. Može, ova lepa pesma Indire i veliki pozdrav vam od nas.

0: Halo, dobar dan.
1: Ajmo, zašto reći, brate. Mile, ajde da ono piši dva da više ne razmišljam.
0: Dobro.
1: I isto nam prekrije vidja prvi što sam glasala.
0: Ova pesma bolja. Mislim, ona treća tamo što bude. Dobro,
1: prekrijeći.
0: Moš,
1: bolja, sinje. A on ne straži žena koliko će ima.
0: Aha, dobro. Dobro, i pesmu, koju ćemo pesmu?
1: Samo ti.
0: Nek svira. Le,
1: ma ne svira samo.
0: Može, može, važi, pozdrav. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Boki.
0: Izvoli, Branka.
2: Ja ću glasati za treći.
0: Dobro.
2: Pozdrav vama, pozdrav Partizanskoj ulici, Milici Božić, sretna slava njenoj familiji.
0: Dobro.
2: Pozdravljam Biljanu Popadić. I može nešto od Dragane Mirković.
0: Može, nije problem. Može.
2: Važi, pozdrav. Čao, Branka. Čao.

Nećemo imati više telefonsko uključenje, 10 časova i 20 minuta, imamo još i glasova na Facebooku, pa ćemo njih iščitati, naravno, i onda ćemo proglasiti pobednika, pošto ovako nije velika razlika, Uroš Živković 14, Miroslav Ilić 10, Nada Topčagić 7 za sad. Branka Makijević, pozdrav svim slušalcima, Radio Borova, glas za prvi, a u stvari ona je rekla da ja to precrtam, znači 3 glasa za treći, evo da upišemo za Uroša Živkovića. 3 glasa, pozdravljam moje najmilije pesma Vesne Zmijanac, na tebe mi liče svi, a nisam zaboravila voditelja da pozdravim uz dužno poštovanje. Hvala ti još jednom Branka na pozdrave, evo, precrtao sam prvi, dodao 3 glasa za treći. Đurđica Bačić piše sljedeće, 3 glasa za drugi, lep pozdrav vama i svim slušateljima Radio Borova. Ako može pesma, puste pare proklete. Evo, neko je to već naručio, bit će pesma u svakom slučaju. Hvala vam Đurđici na glasanju. I 3 za treći, evo i Nade sada na 9 glasova. Zatim Milica Božić, 3 za treći, pozdrav vama, srećna slava svima koji danas slave, a posebno mojim sinovima, srećna slava domaćine, ne znam ko peva, znam da je ženska, aha može, znam Zorica Minić, srećna slava domaćine, može, bit će pesma, srećna slava još jednom vašim sinovima i svima koji slave, naravno. Snežana Divić, 3 za prvi, pozdrav Snežana vama, zatim Božica Gajić, pozdrav svim u radiju. Pozdrav svima u radiju, glas za treći, pesma Uroša Živkovića, nema više fijakera, može. Zatim Milan Lazić, 3 za treći i pesma od njega Lazarica, može i ova lepa pesma Uroša Živkovića. Idemo mi dalje, Vojkan, pozdrav od Vojkana i 3 za drugi, pozdrav velike Vojkane od nas, evo 3 za drugi smo pisali. Zatim Cvjeta Jelis, 3 za prvi, pesma Olivera Dragovića za gospođu Paulu, moji lipi anđele, pozdrav iz Pule, pozdrav vama i pozdrav gospođi Pauli, za vas će pevati Oliver Dragović i pesma moji lipi anđele. Naša drugarica Branka Simić, 3 za drugi, hvala ti Branka na glasanju, pozdrav i budi vredna, i Julijan Marojević za treći, evo 3 glasa ćemo pisati za treći. I koliko vidim, to je to, ali za svaki slučaj sačekat ćemo još par sekundi da vidimo da li se nešto pojavilo na ovoj našoj stranici. Nije ništa, evo, to je to. Evo, na brzinu ovako glasuje da prebrojima, da vidimo ovako vizuelno. Uroš Živković i svako živi kako znao i ume, dobio najveći broj vaših glasova, 50, 15, 29. Na drugom mestu Miroslav Ilić i pesma Srce moje, dobro nisi stalo, 16, jedan glas manje, Nada Topčagić je pesma Izvini dušo, izvini. To je to što se tiče današnjeg hita dana, ostavite uz vaš Radio Borova, prvo ćemo poslušati Uroša Živkovića, zatim jedan reklamni blok, a posle toga slijedi ispunjavanje vaših muzičkih želja. Do slušanja.

0: od narodnih.
1: Opet sam ti u kafani.
0: Preko XU.

0: odlična muzika.
1: To su Muzičke boje, Radio Borova. Muzičke boje, 100.7 FM.
2: Tačno je 11 časova.
3: Dobar dan u vestima Radio Borova. U okviru osmih dana meda koji su u Vukovaru održani od 9. do 11. oktobra, juče su u restoranu Mornara dodeljeni pehari diplome za najbolje medove na 18. organoleptičkom ocenjivanju meda s međunarodnim učešćem. Organoleptičko ocenjivanje meda organizuje pčelarsko udruženje Kornakum iz Vukovara. Na ocenjivanje je pristiglo 250 uzoraka meda, rekao je u izjavi za Radio Borovo predsjednik udruženja Borislav Grbić.
4: 250 uzoraka, prošle godine je bilo 256 i iz svih dijelova Hrvatske su došli medovi. Ali nešto je drugo interesantno. Mi smo organoleptičko ocenjivanje s međunarodnim karakterom. Nema tu više međunarodnog karaktera. Preko 20% su medovi iz okolnih zemalja. Iz Makedonije je došlo 14, iz Bosne je došlo 16, iz Srbije je došlo 16, iz Crne Gore je došlo 6. Tako da mi prerastamo jedno međunarodno takmičenje, morat ćemo najvjerojatnije i taj naslov naš mijenjati.
3: Rekao je Grbić koji ističe da su medovi vrhunskog kvaliteta.
4: Medovi su stvarno izuzetni, u početku je to dolazilo, pa je bilo prljavo, onda su oni shvatili pa da oni to moraju napraviti baš kako treba, jer ne možete doći do zlatne medalje ako je med prljav, trunje, ne znam šta, miriše na kiseli kupus, krastavce, teglice, tako da se to iskristaliziralo i napravilo onako kako smo mi imali namjeru.
3: Najbolje ocjenjeni pčelari dobili su pehare.
4: Pčelar Josip Furdi, domašinec. Za kestenov med, on je dobio pehar za najbolje ocjenjen med pčelara. E onda imamo pehar za najbolje ocjenjen med pčelarke, a to je Josipa Matas iz Đakova. Za Bagrem osvojila pehar. Pa Marijan Petruševski iz Sveti Nikole, to je mjesto, jel, iz Sjeverne Makedonije, za livatski med je isto dobio pehar. Već tradicionalno, ja ne znam koji put, možda dva puta da nije bilo, to samo dokazuje kvalitetu. OPG Knežević i Šiškovaca i ovog puta su osvojili 8 zlatnih medalja, najbolje ocjenjeni pčelari.
3: Priznanja za dugogodišnji doprinos razvoju pčelarstva Pčelarsko udruženje Kornakum dodelilo je gradu Vukovaru, Pčelarskom savezu Vukovarsko-Sremske županije i Zajedničkom veću opština Vukovar. Uzorci meda sa 18. organoleptičkog ocjenjivanja meda bit će donirani socijalnoj samoposluzi u Vukovaru, dečjim vrtićima i domovima za starije osobe. Udruženje mladih Trpinja obeležilo je u petak uveče svoju krsnu slavu Svetog Jovana Bogoslova. Iako je reč o udruženju koje je tek započelo svoj rad, ono je već u prethodnom periodu pokazalo posvećenost radu kroz uspješnu realizaciju nekoliko aktivnosti, kao i uključivanje značajnog broja mladih u svoje redove.
5: Veoma sam zahvalan svima koji su nam pomogli, počevši od institucija, od ostalih udruga na prostoru opštine Trpinja i naravno želim da se zahvalim svim mojim članovima na njihovom trudu, radu i želim da kažem samo da su dokazali svim ovim da mladost nije samo budućnost, nego je i sadašnjost cele naše zajednice. Tako da izuzetno sam ponosan na njih i hvala im ovim putem.
3: Rekao je predsjednik udruženja Đorđe Vukajlović, koji je najavio i brojne aktivnosti koje udruženje planira da realizuje u narednoj godini sa ciljem daljeg razvoja, okupljanja mladih i aktivnog doprinosa životu lokalne zajednice. Nakon slavskog obreda prisutnima se obratio Vukovarsko-sremski dožupan iz reda srpske zajednice Srđan Jeremić, koji je istakao zadovoljstvo zbog osnivanja udružena mladih u Trpinji, naglasivši značaj okupljanja i aktivnog uključivanja mladih u život lokalne zajednice.
0: Zadovoljan sam kad se mladi organizuju i kada žele da se angažuju u društvenom, pa ja bih rekao onda i šire u jednom društveno-političkom smislu. Na mladima ostaje ovaj svet, pred mladima je budućnost, na nama koji danas nosimo neke funkcije, danas koji predstavljamo srpsku zajednicu, je obaveza i zadatak, slobodno ću reći, da mladim ljudima pomognemo i finansijski i organizaciono i tehnički i na svaki drugi mogući način da oni svoje programske aktivnosti koji su definisali svojim planom i programom rada i ostvare. Ovo je jedan pozitivan signal, ja bih rekao, i za druge sredine, da se vidi da kad se mladi udruže mogu mnogo toga zaista da naprave. Ovo je velik korak i za mesto Trpinja i za opštinu Trpinja, a ja bih slobodno rekao i za čitavu srpsku zajednicu na području naše županije, jer kažem, mladi koji su aktivni su oni mladi koje ćemo mi da kažem da usmeravamo, da sa njima sarađujemo, da se sa njima dogovaramo. Već smo sada evo i večeras dogovorili određene aktivnosti sa ovim udruženjem. Mi želimo da oni imaju i tehniku da opreme ovaj svoj prostor. Drago mi je da imaju prostor ovde u Trpinji koji im je stavljen na raspolaganje. S druge strane, financije su im potrebne i to smo im obećali i to ćemo da napravimo.
3: Osnivanjem Udruženja mladih Trpinja mladi su dobili prostor za okupljanje, druženje i realizaciju novih ideja, a najavljene aktivnosti u narednom periodu trebalo bi da doprinesu njihovom još aktivnijem uključivanju u život lokalne zajednice. Proslava krsne slave tako je bila prilika ne samo za očuvanje tradicije običaja, već i za najavu novih inicijativa i daljeg razvoja udruženja. U današnjem izdanju emisije Portreti Srđana Maksimović, magistra vizualne umetnosti iz Borova, donosi 8 umetničkih portreta žena, između kojih stoje gotovo 2 veka umetnosti. Govorit ćemo o Katarini Ivanović, Beti Vukanović, Nadeždi Petrović, Zori Petrović, Mileni Pavlović Barili, Ljubici Cuci Sokić, Olji Ivanjicki i Marini Abramović. 8 žena, 8 umetničkih svetova, ali jedna zajednička priča. Priča o ženama koje nisu želele samo da budu deo istorije umetnosti. Želele su da je menjaju. Emisija počinje u 14 časova i 10 minuta. Čuli ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
6: Vesti u 11 časova su finansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
1: Čujste vesti, Radio Borova.
3: Vremenska prognoza. Vreme danas, veći deo dana pretežno oblačno, lokalno je moguće malo kiše. Naveče sa zapada postepeno smanjenje na oblačenja. Vetar slab do umeren severni i severozapadni, najviša dnevna temperatura od 14 do 16 stepeni. Poslednji mereni podaci pokazuju da na našem području trenutno 11 stepeni. Vazdušni pritisak je 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 93%. Duva severozapadni vetar brzinom 2 metra u sekundi. Biometeorološke prilike u većini krajeva uglavnom su povoljne. U zapadnoj i centralnoj Hrvatskoj najosjetljivijim meteoropatama povećano na oblačenje i kiša mogu prolazno uticati na raspoloženje i koncentraciju. Bura će u priobalju pojačavati osjećaj hladnoće, pa je potrebno slojevito odevanje.
7: A sada jedan mali EPP reklame.
8: Gde kupiti hemijske olovke i nalivpera u poklon kutiji?
9: Kako gde? U papirusu?
10: U Bosa trgovinama potražite margarin Margo Nova 400 grama, euro 59, kava Nescafe Classic 100 grama, 5,59. Bosa, što vas čini sretnim?
11: Marketing program Radio

0: Reklame.
1: Gde kupiti novčanike, muške i ženske?
2: Pa u papirusu.
3: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
4: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
3: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
4: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
3: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
4: Čvorkovac, dalj.
5: Marketing program Radio Bo.

0: muzičke boje 107 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas
3: sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
4: Nosiš me sa
2: odlična muzika.
5: Bambara, buba dagara, lavologa, sama mala momka lagala.
0: To su muzičke boje Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
2: Uvek uz vas.
8: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
9: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
10: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova čućete informator. Pravni tim Zajedničkog veća opština Vukovar posetiće utorak 13. oktobra opštinu Markušica. U toj opštini besplatnu pravnu pomoć pružaće u vremenu od 10 do 11.15 u zgradi opštine Markušica. U četvrtak 15. oktobra posetiće opštinu Trpinja, gde im se građani kojima je potrebna pravna pomoć mogu obratiti u istom terminu od 10 do 11.15 u prostoru manjinske kuće na adresi Velika 48A. Novi oktobarski ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu organizacije Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština počeo je 6. oktobra u Borovu, a završit će 29. ovog meseca u Dardi. Iz Odbora za ljudska prava ZVO pozivaju sunarodnike kojima je potrebna pravni savjet ili pomoć u ostvarivanju njihovih prava da im se slobodno obrate. Meštani opštine Erdut moći će da dobiju besplatne pravne savete i pomoć u rešavanju različitih pravnih pitanja utorak 13. oktobra. Tim povodom u preduzetničko-razvojni centar opštine Erdut dolazi mobilni tim za besplatnu pravnu pomoć ženskog udruženja Izvori Stenje. Pravno savjetovanje biće održano od 10.30 do 11.30 časova, a građanima će biti dostupna primarna i sekundarna pravna pomoć. U okviru primarne pravne pomoći građani mogu dobiti opšte pravne informacije i savete, kao i pomoć pri sastavljanju podnesaka i zastupanju postupcima pred javnopravnim telima. Sekundarna pravna pomoć obuhvata sastavljanje podnesaka i zastupanje u sudskim postupcima, kao i mogućnost oslobađanja od plaćanja troškova sudskog postupka i sudskih pristojbi u skladu sa zakonskim propisanim uslovima. Za dodatne informacije građanima je dostupan i besplatan SOS telefon 0800 200 151. Projekat se realizuje uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, dok je partner na projektu Udruženje za podršku žrtvama i svedocima Vukovar. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović objavio 8. oktobra javni konkurs za dodelu stipendija studentima za koje su sredstva obezbeđena u opštinskom budžetu. Stipendija se dodeljuje u iznosu 200 evra mesečno i to od 1. oktobra ove godine za dva studenta ili studentkinje koji fakultetsko obrazovanje, diplomski studij, odnosno stručni do diplomski studij, ako ne bude kandidata fakultetsko-diplomskog studija, stiču redovnim školovanjem. Prijavu na javni konkurs mogu podneti svi studenti koji su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem prijavljenim na području opštine Borovo. Na konkurse mogu javiti studenti koji se redovno školu na završne dve godine fakulteta diplomskog studija, treći, četvrti, četvrti, peti ili peti, šesti ili alternativno završne treća godina stručnog do diplomskog studija. Kriterijumi za dodelu stipendija su prosek ocjena i socijalno-materijalni status. Prijave kandidata popunjene na računaru sa pripadajućim prilozima podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa na propisanom obrascu, koji se može preuzeti na informativnom portalu www.opcina-borovo.hr, a dostavlja se na adresu opštine Borovo, glavna 3. Organizacija Aktiva žena SDSS-a Vukovarsko-Sremske županije u nedelju 18. oktobra bit će održana već tradicionalna proslava Međunarodnog dana žena sa sela. Proslava će biti organizovana u Domu kulture u Adi s početkom u 17 časova. Međunarodni dan žena sa sela 15. oktobar obeležava se širom sveta s ciljem prepoznavanja ulogi doprinosa žena u ruralnim područjima i podizanja svesti o njihovim pravima, radu i izazovima s kojima se susreću. UN je 2026. godinu proglasio Međunarodnom godinom žena poljoprivrednica. I Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Vukovar pozivaju na festival tamburaške pesme Vukovar 2026. koji će biti održan u sredu 14. oktobra s početkom u 19 časova u Srpskom domu Vukovaru na adresi Evropske unije 5. Program će voditi muzički urednik Radio Novog Sada Jovan Jovanović, a u njemu učestvuju članovi Centra tamburaške kulture i tamburaški orkestar Cveta Sladić Čiča iz Novog Sada, te tamburaška sekcija Vukovarskog pododbora, tamburaški orkestar Vučedolski zvuci. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i Zajedničkog veća opština Vukovar. Čuli ste informator Radio Borova, hvala na pažnji.
9: Da ne propustite ni jedan događaj, tu je informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP reklame.
11: Gde kupiti likovne setove i mape?
12: Kako gde? Pa u Papirusu.
13: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99,
14: rakinski ulošci,
13: pele, 11 euro 27, najam stana 7 euro 99.
15: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
16: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
17: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
16: Automobili Simić.
17: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
18: Marketing program Radio Borovar.

Boško Janković je kroz omladinske kategorije Crvene zvezde napredovao sigurno i strpljivo. Njegov talenat i rad doveli su ga do prvog tima gde je dobio priliku da pokaže koliko može. Bio je mlad, ali se nije plašio odgovornosti. I igrao je kao ofanzivni vezista i krilni igrač, a njegov stil igre bio je atraktivan. Imao je dobar pregled igre, znao je da pronađe saigrača, ali i da zaprati golu snažnim udarcem. Navijači su ga brzo zavoleli zbog borbenosti i želje da se dokazuje. Nakon perioda kaljenja i pozajmice u Jedinstvu i Zuba, Janković dobija pravu priliku u sezoni 2005-2006. Ta sezona je bila jedna od najuspešnijih u istoriji kluba u tom periodu. Crvena zvezda osvaja duplu krunu, prvenstvo Srbije i Crne Gore 2005-2006. I kup Srbije i Crne Gore 2005-2006. Janković postiže 12 golova u prvenstvu i upisuje veliki broj asistencija. Zvezda je sezonu završila bez poraza u ligi, a Janković je bio jedan od ključnih igrača ofanzivne linije. Njegove igre privlače pažnju inostranih klubova i 2006. odlazi u Španiju. Njegove dobre partije u domaćem prvenstvu i europskim utakmicama privukle su pažnju klubova iz inostranstva, postojalo je jasno da ga čeka velika karijera. Period u Crvenoj zvezdi bio je važan deo njegovog razvoja. Tu je stekao iskustvo i sigurnost i samopouzdanje koje će mu kasnije pomoći u inostranstvu.

0: Slušalci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Srpski demokratski forum provodi donatorsku kampanju za otkup kuće u Pakracu, prostora koji već dugi niz godina služi za rad, okupljanje i provođenje aktivnosti organizacije lokalne zajednice. Svi koji žele podržati kampanju mogu izvršiti uplatu na račun Srpskog demokratskog foruma. IBAN HR 3423 60 000 15 03 80 47 26. Model HR 00. Opis plaćanja, donacija za otkup SDF ove kući u Pakracu. Poziv na broj OIB donatora ili datum uplate. Svaka donacija i svaki oblik podrške pomažu da kuća ostane trajno mesto rada, susrete, aktivnosti zajednice. Hvala svima koji ćete podržati ovu akciju, poručuju iz Srpskog demokratskog foruma.
4: Marketing program Radio Borova.

0: Radio Borovo.
1: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju emisije Portreti Srđana Maksimović, magistra vizualnih umetnosti iz Borova, donosi 8 umetničkih portreta žena, između kojih stoje gotovo 2 veka umetnosti. Govorit ćemo o Katarini Ivanović, Beti Vukanović, Nadeždi Petrović, Zori Petrović, Mileni Pavlović Barili, Ljubici i Cuci Sokić, Olji Ivanjicki i Marini Abramović. 8 žena, 8 umetničkih svetova, ali jedna zajednička priča. Priča o ženama koje nisu želele samo da budu deo istorije umetnosti. Želele su da je menjaju. Ostanite na 100,7 MHz.

Napiši mi pesmu, nazila se, nisam znao da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari.

da se mi tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom raspored mladeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagledam i tako.

0: Portreti.
1: Osam žena, osam svetova. Da li ste se ikada zapitali kako izgleda istorija umetnosti kada je ispričaju žene? Ne samo kao muze, modeli ili inspiracija velikim umetnicima, već kao one koje drže četkicu, stvaraju, eksperimentišu, pomeraju granice i ostavljaju trag. Od Katarine Ivanović, prve srpske akademski obrazovane slikarke, pa sve do Marine Abramović, umetnice koja je pokazala da umetničko delo ne mora čak ni da bude slika. Između njih nalaze se gotovo dva veka umetnosti. Impresionizam, ekspresionizam, nadrealizam, modernizam, pop art i performans. I osam izuzetnih žena. Danas govorimo o Katarini Ivanović, Beti Vukanović, Nadeždi Petrović, Zori Petrović, Mileni Pavlović-Barili, Ljubici Cuci-Sokić, Olji Ivanjicki i Marini Abramović. Osam umetnica, osam različitih svetova, ali jedna zajednička priča. Priča o ženama koje nisu želele samo da budu deo istorije umetnosti, želele su da je menjaju. Katarina Ivanović. Počinjemo u 19. veku. Godine 1811. u Vespremu, u tadašnjoj Ugarskoj, rođena je Katarina Ivanović. Danas je poznajemo kao prvu srpsku akademski obrazovanu slikarku. A kada kažemo akademski obrazovana, treba imati na umu koliko je to za jednu ženu tog vremena bilo neobično. Katarina se školovala u Pešti, a zatim je otišla u Beč i usavršavala se na likovnoj akademiji. Njeno slikarstvo pripada svetu akademizma i Biedermajera, preciznom crtežu, jasnoj kompoziciji, portretima i mrtvim prirodama i istorijskim temama. Među njenim poznatim delima nalaze se portret Anka Nenadović, Korpa sa grožđem i istorijska kompozicija Osvajanje Beograda 1806. godine. Ali možda je njen najvažniji rad zapravo bio sam njen život. Katarina je pokazala da žena može da dobije ozbiljno umetničko obrazovanje i da bude profesionalna umetnica. Godine 1876. postala je prva žena počasna članica Srpskog učenog društva, prethodnika današnje Srpske akademije nauka i umetnosti. Zamislite sada koliko je dug put od Katarinine akademske slike do performansa Marine Abramović. Gotovo dva veka, a sve je počelo ženama koje su morale prvo da dokažu da uopšte imaju pravo da budu umetnice. Beta Vukanović. Na sljedećoj stranici naše priče nalazi se Beta Vukanović. Rođena je 1872. godine u Bavarskoj, školovala se u Minhenu, a krajem 19. veka dolazi u Beograd. I tu počinje njena velika uloga u srpskoj umetnosti. Beta je bila slikarka, ilustratorka, karikaturistkinja, ali i pedagog. U njenom slikarstvu osjećaju se uticaji impresionizma, plenerizma i evropskog modernizma. Plenerizam znači da umetnik izlazi iz ateljeja i slika neposredno u prirodi, hvatajući svetlost, atmosferu i trenutak. A upravo su svetlost i boja veoma važni za Betine pejzaže i portrete. Međutim, ono što je posebno zanimljivo jeste da Beta nije samo stvarala. Ona je učila druge da stvaraju. Bila je jedna od važnih ličnosti u razvoju likovnog obrazovanja u Beogradu. I sada dolazimo do zanimljive veze. Među učenicima koje su pošle kroz taj umetnički krug, bila je jedna devojka koja će postati jedna od najvažnijih srpskih slikarki 20. veka. Njeno ime bilo je Nadežda Petrović, a sa Nadeždom naša priča dobija potpuno novu energiju. Nadežda Petrović. Ako bismo Nadeždu Petrović morali da opišemo jednom rečju, to bi možda bila sloboda. Sloboda u boji, sloboda u potezu, sloboda u životu. Rođena je 1873. godine, Nadežda je jedna od ključnih ličnosti srpskog modernizma. Njeno stvaralaštvo povezuje impresionizam, plenerizam i ekspresionizam. Ali Nadežda nije samo preuzimala ono što je vidjela u Evropi. Ona je stvarala sopstveni izraz. Njene slike imaju snažne boje, debele nanose boja, energične poteze i snažne kontraste. Pogledajte samo pogreb u Sićevu ili ciganku sa crvenim šalom. Tu nema mnogo onog mirnog, uglađenoga slikarstva koje bismo očekivali od portreta. Boje gotove kao da se sudaraju. I upravo je to ono što Nadeždinu umetnost čini tako živom. Nadežda je mnogo putovala. Boravila je u Minhenu, Parizu, Italiji i drugim evropskim sredinama. Ali nije samo posmatrala šta rade drugi umetnici. Ona je želela da se moderna umetnost razvija i kod nas. Učestvovala je u osnivanju umetničkih udruženja, organizovala je izložbe, bila je jedna od pokretačica prve jugoslovenske umetničke kolonije u Sićevu. I tu možemo da zamislimo jednu zanimljivu scenu. Umetnici izlaze iz zatvorenih ateljeja, odlaze u prirodu, pred njima su klisure, dreveće nebo, ljudi. I umjesto da pejzaž samo precrtaju, oni pokušavaju da uhvate njegovu energiju. Nadežda tu energiju pretvara u boju, ali onda dolazi 1914. godina, počinje Prvi svjetski rat. I Nadežda ponovo ne ostaje sa strane, postaje bolničarka, pomaže ranjenicima i čak u ratnim okolnostima nastavlja da slika. Jedno od njenih potresnih dela je Valjevska bolnica iz 1915. godine. Nadežda umire iste godine, imala je samo 41 godinu. Ali ono što je zanimljivo jeste da se njen život ne može odvojiti od njene umetnosti. Ona nije bila umetnica koja je samo posmatrala svet. Ona je u njemu učestvovala. Ako je Katarina Ivanović otvorila vrata ženama u akademskoj umetnosti, Nadežda ih je širom otvorila modernizmu. Njena umetnost nije govorila: pogledajte kako je svet lep. Njena umetnost je govorila: pogledajte kako svet zaista izgleda. I možda baš zato njene slike i danas deluju savremeno.

Neba da poželim, more da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti vodu u vinu.

0: Svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
3: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Prodajem štence jazavčara jelenske boje stari 2 mjeseca. Zainteresovani se mogu obratiti na broj 097-648-4678, 097-648-4678. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na Kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199, 098-825-199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032-560-107, 032-560-107 i 098-734-426, 098-734-426. Iz udruženja penzionera Borovo obaveštavaju svoje članove da vrše upis jabuka sorte Iona Goldi i Zlatni Delišes. Cena gajbe od 10 kg iznosi 12 evra. Zainteresovani mogu da se upišu u kancelariji Doma penzionera Trg Palih Boraca Borovo sredom i četvrtkom od 9 do 12 časova. Udruženje Građanska organizacija Dalje iz Dalja poziva sve zainteresovane na svečano veče u okviru prezentacije projekta Čuvarica Slane baštine, koje će biti održano u subotu 24. oktobra u Domu kulture u Dalju s početkom u 18 časova. Tokom večeri bit će predstavljeni i degustirani tradicionalni slani specijaliteti, a posebno će biti organizovano takmičenje u pripremi slanih tradicionalnih jela. Učesnici će imati priliku da pokažu svoje kulinarsko umeće i znanje, dok će za posetioce biti pripremljeni degustacija, tombola i zabava uz Darmar Band. Prijave su moguće najkasnije do 22. oktobra. Cena večera je 20 evra, a broj mjesta je ograničen. Za prijave i dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Đurđici na broj 092-133-5592, 092-133-5592 ili Elzi na broj 095-393-3960, 095-393-3960. Vukovarsko-srijemska županija raspisala je javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje ribarstva u 2026. godini. Pravo na podršku imaju ovlaštenici ribolovnog prava koji imaju važeći ugovor o pravu ribolova na području Vukovarsko-srijemske županije za sve mere, te ribolovna udruženja na području Vukovarsko-srijemske županije za mere 2, 4 i 5. Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 40.000 evra, a svaki korisnik može ostvariti potporu za maksimalno dve mere. Javni poziv otvoren je do 28. oktobra ove godine. Više informacija može se pronaći na stranici www.vusz.hr. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.

0: Četvrtak 15. oktobra posjetit će opštinu Trpinja, gde im se građani kojima je potrebna pravna pomoć mogu obratiti u istom terminu od 10 do 11.15 u prostoru manjinske kuće na adresi Velika 48A. Novi oktobarski ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu organizacije Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština počeo je 6. oktobra u Borovu, a završit će 29. ovog meseca u Dardi. Iz Odbora za ljudska prava ZVO pozivaju sunarodnike kojima je potrebna pravni savjet ili pomoć u ostvarivanju njihovih prava da im se slobodno obrate. Meštani opštine Erdut moći će da dobiju besplatne pravne savjete i pomoć u rešavanju različitih pravnih pitanja utorak 13. oktobra. Tim povodom u preduzetničko-razvojni centar opštine Erdut dolazi mobilni tim za besplatnu pravnu pomoć ženskog udruženja Izvori Stenje. Pravno savjetovanje biće održano od 10.30 do 11.30 časova, a građanima će biti dostupna primarna i sekundarna pravna pomoć. U okviru primarne pravne pomoći građani mogu dobiti opšte pravne informacije i savete, kao i pomoć pri sastavljanju podnesaka i zastupanju postupcima pred javnopravnim telima. Sekundarna pravna pomoć obuhvata sastavljanje podnesaka i zastupanje u sudskim postupcima, kao i mogućnost oslobađanja od plaćanja troškova sudskog postupka i sudskih pristojbi u skladu sa zakonskim propisanim uslovima. Za dodatne informacije građanima je dostupan i besplatan SOS telefon 0800 200 151. Projekat se realizuje uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, dok je partner na projektu Udruženje za podršku žrtvama i svedocima Vukovar. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović objavio 8. oktobra javni konkurs za dodelu stipendija studentima za koje su sredstva obezbeđena u opštinskom budžetu. Stipendija se dodeljuje u iznosu 200 evra mesečno i to od 1. oktobra ove godine za dva studenta ili studentkinje koji fakultetsko obrazovanje, diplomski studij, odnosno stručni dodiplomski studij, ako ne bude kandidata fakultetsko-diplomskog studija, stiču redovnim školovanjem. Prijavu na javni konkurs mogu podneti svi studenti koji su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem prijavljenim na području opštine Borovo. Na konkurse mogu javiti studenti koji se redovno školu na završne dve godine fakulteta diplomskog studija, treći, četvrti, četvrti, peti ili peti, šesti ili alternativno završne treća godina stručnog dodiplomskog studija. Kriterijumi za dodelu stipendija su prosek ocjena i socijalno-materijalni status. Prijave kandidata popunjene na računaru sa pripadajućim prilozima podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa na propisanom obrascu, koji se može preuzeti na informativnom portalu www.opcina-borovo.hr, a dostavlja se na adresu opštine Borovo, glavna 3. Organizacija Aktiva žena SDSS-a Vukovarsko-Sremske županije u nedelju 18. oktobra bit će održana već tradicionalna proslava Međunarodnog dana žena sa sela. Proslava će biti organizovana u Domu kulture u Adi s početkom u 17 časova. Međunarodni dan žena sa sela 15. oktobar obeležava se širom sveta s ciljem prepoznavanja ulogi doprinosa žena u ruralnim područjima i podizanja svesti o njihovim pravima, radu i izazovima s kojima se susreću. UN je 2026. godinu proglasio Međunarodnom godinom žena poljoprivrednica. I Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Vukovar pozivaju na festival tamburaške pesme Vukovar 2026. koji će biti održan u sredu 14. oktobra s početkom u 19 časova u Srpskom domu Vukovaru na adresi Evropske unije 5. Program će voditi muzički urednik Radio Novog Sada Jovan Jovanović, a u njemu učestvuju članovi Centra tamburaške kulture i tamburaški orkestar Cveta Sladić Čiča iz Novog Sada, te tamburaška sekcija Vukovarskog pododbora, tamburaški orkestar Vučedolski zvuci. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i Zajedničkog veća opština Vukovar. Čuli ste informator Radio Borova, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj, Tu je informator. Informator.
2: Gaia Teratelus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
3: Našoj majci zemlji.
0: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Gaia Teratelus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
4: Gaia Teratelus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Gaia Teratelus.
0: Lep pozdrav u emisiji Gaia Teratelus. Danas idemo u regiju Srednjeg Atlantika, tik uz veličanstveni okean i reku Hudson. Danas je cijela naša pažnja posvećena jedinstvenom i nezaustavljivom New Jerseyu. To je država koja geografski predstavlja pravo poluostrvo, smešteno na istočnoj obali Amerike. Na severu istoku se graniči sa državom New York, na zapadu ga velika reka Delaware deli se od Pensilvanije, dok na jugu istoku izlazi na prostrani Atlantski okean. Iako važi za izuzetno urbanu sredinu, ova država nosi zvanični nadimak država bašta. Zašto baš to? Jer su njeni centralni južni delovi bogati plodnom ravnicom na koju uzgajaju svetske poznate borovnice, brusnice i čuveni sočni paradajz iz New Jerseya.

Taj neverovatni miks kultura stvorio jedinstveni lokalni mentalitet. Ljudi iz Džersija su poznati kao glasni, energični, ponosni i izuzetno direktni. Ova multikulturalnost se odražava i na svakodnevni život, a posebno na svetski poznatu gastronomiju koja vas čeka na svakom uglu. New Jersey je kroz istoriju bio, a i danas je, prava naučna ekonomska sila. Upravo je ovde u mestu Menlo Park živeo radio čuveni izumitelj Thomas Edison. U svojim tamošnjim laboratorijama on je usavršio, izumeo fonograf, postavio temelje modernog tehnološkog sveta. Danas je New Jersey prepoznat kao svetska prestonica farmaceutske i hemijske industrije.

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
3: Gaia Terra Telus.
0: Gaia Terra Telus.

šta se to promenilo s tobom od prošlog puta. Na drugoj strani sveta si, a sediš prije.

0: pozvani, pozivnica prati i sve obznani. Književnost, muzika, slikarstvo ili film, reportaže, intervjui i sve što ide s tim. Jedinstveni, lokalni, kulturni informator, emisija Pozivnica, Radio Borovo. Svakog drugog četvrtka od 12:10.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjoj pozivnici emisije iz kulture Radio Borova donosimo razgovor sa Jelenom Živić iz Vukovara, dobitnicom nagrade Artefakt za roman Haglovi. Njen književni prvenac, koji je objavljen u izdanju naklade Morana, osvojio je nagradu za najbolje delo spekulativne fikcije u kategoriji duge forme za 2025. godinu. Ostanite uz kulturne minute Radio Borova.
2: Slušate pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
1: Pre svega čestitamo na nagradi koju ste osvojili za roman Haglovi. Kad smo već kod nagrade, što vam je bilo prvo na pameti kad ste saznali da je roman nagrađen? Sama nagrada ili činjenica da je vaš književni prvenac prepoznat?
3: Pa sve, mislim, nagrada je došla kao veliko iznenađenje. Prvo je obaveštenje stiglo mojoj urednici na mail i onda je ona bila strašno uzbuđena. Mislim da sam prvo poslušala njenu glasovnu u kojoj ona vrišti od sreće, pa tek onda pročitala zapravo da sam dobila nagradu. I to je nagrada za koju su me oni nominovali, znači udruga iz Rijeke koja zapravo rukovodi cijelim tim procesom. Tako da je i to sjajno, jer imali smo mi par konkursa na koje smo slali knjigu i prijavljivali, ali ovo je baš prvi put da je neko prepoznao i bez da smo mi morali malo pogurati stvari i poslati knjigu. A svakako to što je neko uopšte izvojio vrijeme da pročita moju knjigu, meni je to svaki put fascinantno, a kamoli da su se sad nešto većali i odlučili da je to baš najbolji roman prošle godine.
1: Da li ste očekivali nagradu možda?
3: Ne, iskreno ne. To je prvenstveno nagrada za spekulativnu fikciju. Moj roman jako je teško svrstati žanrovski, morali smo to napraviti kako bismo mogli bibliotekama, knjižarama nuditi knjigu, ali on je miks raznih žanrova, čak ulazi u tu sferu onoga što se zove lepa književnost, tako da smo mi ga odredili kao psihološki thriller, što je nekako najveća odrednica u tom romanu, ali thrilleri ne ulaze u spekulativnu fikciju, nego imam jedan, recimo, element, pa možemo reći, magijskog realizma koji u romanu, koji nije toliko prevladavajući. Očekivala sam da će neki onako puno krvni horor ili tako sličan žanr dobiti ovu nagradu.
1: Pa evo, Haglovi su vaša prva knjiga, a sad već imaju jedno značajno priznanje. Da li imate osjećaj da se sve od prve ideje pa sve do nagrade desilo brzo?
3: Da. Mislim, roman je napisan jako brzo, to je zapravo bio jedan izazov, zvao se NaNoWriMo. U celom svetu se okupljala grupa ljudi koji bi pisali nekakav tekst kroz mjesec novembar. Taj izazov je nažalost ukinut, bio je strašno poticajan. Mi smo imali nekakvu grupu na Discordu gde su bili ljudi iz bivše države, svi mi koji se razumemo na srodnim jezicima, i tu bismo napisali koja nam je ideja i svaki dan bi imali izazov pisati 1500 reči. Ja sam imala već duže vrijeme ideju za roman, pošto pišem i pre Haglova, nisu samo oni. I onda sam zapravo tih mjesec dana napisala roman i stavila ga u fiktivnu ladicu, odnosno laptop, na godinu dana, nisam ga više ni pogledala, ali kada sam ga odlučila pogledati i poslati izdavačkim kućama, mislim da je izdavačka kuća Morana odgovorila u roku od nekih pola sata da joj se sviđa to što čita, i onda u roku od 2-3 dana da me poziva na kafu urednica i da probamo dogovoriti neke uslove saradnje. Tako da stvarno je, brzo je tekao taj proces.
1: Za roman se može reći da spaja psihološku napetost, spekulativnu fikciju, tajne i složene odnose među likovima. Kad ste ga pisali, da li ste uopšte razmišljali o tome kako biste ga žanrovski odredili ili vam je priča bila važnija od nekih kategorija?
3: Kategorije nisam imala uopšte na umu. Znam da volim najviše čitati pa recimo spekulativnu fikciju, mada čitam sve, po struci sam profesor književnosti, tako da i nabrojali ste sve čime se bavim. Prvenstveno prevođenjem se bavim kao književni prevodilac, tako da nekako sam stalno uronjena u tekstove, urednica sam tuđih tekstova, ja sam okružena književnim delima i pisima i ja sam pisala zapravo ono što je meni, što je bilo u meni, taj tekst se jednostavno stvorio, ta ideja je došla je taj jedan trenutak inspiracije i ja u svom, recimo sad možemo već reći, književnom izričaju imam tu dozu mraka i tu dozu spekulativne fikcije koju težim uz ovo opisivanje nekakvih lokalnih i lokaliteta i običaja našeg Srema i Slavonije. Tako da mislim da jednostavno je nekako se isprofilirao možda više u taj psihološki thriller, mada rekla sam ne nužno da je samo ta žanrovska odrednica.
1: Pa evo, možete nam reći nešto više o romanu i kako se radnja povezuje sa samim naslovom?
3: Pa Haglovi su jedan lokalitet u blizini Vukovara gdje smo partner i ja prije par godina kupili vikendicu. Ja uopšte nisam imala pojma, iako sam rođena i odrasla u Vukovaru, da tu uopšte ima išta osim šume i njiva. I zapravo je bilo vrlo zanimljiva priča. Mi čim smo otišli gledati tu vikendicu, primetili smo kameru lovnu na drvetu i vrlo brzo je stigla policija popisati tablicu i popričati s nama. Nama je to bilo naravno malo neobično, jer nije da idete gledati nekretninu pa da vam odmah dođe policija. Zapravo je to bila i dalje je dosta popularna trasa za šverc migranata, duvana i slično. I ja sam, kada bi dolazila na početku ispred vikendice, znala zateći nove etikete odeće i odbačenu staru odeću, što znači da su se te ilegalne aktivnosti nastavljale i tada. I tu se recimo rađa ideja za roman gdje sam pomislila šta bi se moglo dogoditi sada ja prekinem nekakvu grupu ljudi u nekoj ilegalnoj aktivnosti ili šta da sam sama na vikendici i da neki muškarac, recimo, pošto nisam baš nešto prevelika, pa je fizički jači, naiđe i šta bi se tu sve moglo dogoditi. I ta ideja žene koja je sama u šumi, znači u romanu se radi o Dini koja je, ja nikada ne imenujem grad u romanu, ali može se iščitati da je u pitanju Vukovar. Namjerno ga nisam imenovala baš zato da se svi stanovnici malih mesta mogu prepoznati i staviti u taj kontekst, jer to je sredina u kojoj svi znaju sve o svima, vole ogovarati, neudane žene bez djece u 30-ima su abnormalne i slično. I Dina nakon jednog traumatičnog događaja i psihičkih problema, ona boluje od depresije, se seli na porodično imanje u Haglove sa svojim psom. Tu poznaje, eto, taj muški lik, snažniji lik, odnosno Nikolu lovočuvara, i njih dvoje započinju odnos. Pošto su oboje onako dosta oštećene jedinke, taj odnos kasnije eskalira i sad sve dalje, što bih rekla, bio bi veliki spoiler, pokvarila bi čitanje ako neko želi čitati, ali uglavnom ima i elemente psihičkih poteškoća. Nikola je zlostavljan u detinjstvu i psihički i seksualno od strane svoje majke, tako da se to dosta provlači kroz roman. Nije lagana, znači tema nije lagana, ali barem iz ovih nekih komentara čitatelja za sad svi kažu da se dosta lako čita, iako je tema dosta teška za prožvakati.
1: Kako je nastala ideja za pisanje ovog romana? Šta vas je posebno motivisalo?
3: Pa posebno ta osamljenost na tom mom imanju. Znam, sjećam se tačno trenutka kada mi je ušla ta buba u uvo, to je bilo na tremu vikendici, ja sam presađivala paradajz i učinilo mi se da nešto vidim i onda sam tu imala tu misao, šta sada da neko prođe pored vikendice, ja sam stvarno sama, to je u šumi, daleko je od ljudi, realno nikome ne bi ni čuo ni video. Ja naravno poduzimam mere opreza kada sam tamo, to je i zaključavanje, imam psa i sve, javim se svima pre nego što idem, ali uvek se može naravno nešto dogoditi. I tu je kliknula ta ideja i ja sam već napisala nekoliko kratkih priča koje su bile objavljene. Prvo sam mislila da će biti kratka priča jer sam mislila nema šanse da ja mogu sesti i napisati roman od početka do kraja, jer sam osoba koja ima 100 hobija, obično ih odbacujem vrlo brzo čim se izdovoljim, ali ovo me nije puštalo. I onda mene to krene, ta ideja, kao sad recimo za drugi roman me kopka i dovoljno je, znači, samo da se uhvati neka ideja o čemu bi pisala i onda dalje to rovarenje po mom mozgu je dovelo do toga da sam morala izbaciti cijeli tekst iz sebe.
1: Naslov Haglovi čitaocu verovatno ne govori mnogo dok ne upozna svet samog romana. Koliko vam je bilo važno da naslov ne otkrije previše, već da tek nakon čitanja dobije svoje puno značenje?
3: Mislim da smo s naslovom uboli. Meni je on od početka bio onako naslov koji sam mislila da će ostati, jer prvo obično imate kad pišete te skice romana, njih bude više dok uređujete s urednikom, pa onda imate beta čitatelje i tako dalje, tu se svašta menja, često urednik sam sugeriše, sa pisan se dogovara kako bi mogao nazvati knjigu, ali moja urednica odmah rekla, ma haglovi ostaju, baš zato što kod jako puno ljudi izazove pitanje šta je sad to, svi ljudi misle ili da je neka vrsta Jelena jer naslovnica je sa šumskim elementima, ili misle da je neko prezime, pa onda očekuju neku međugeneracijsku priču i slično, i upravo taj element pitanja je doveo do toga da puno ljudi barem podigne tu knjigu pa okrene iza, pročita kratak sadržaj i možda je kupi ili posudi u biblioteci. A haglovi su inače, ja to isto nisam znala, znači znala sam za taj lokalitet Haglovi blizu Vukovara, ali za sam pojam ne, tu mi je pomogla prijateljica koja radi kao kustosica u Gradskom muzeju u Vukovaru i ona je pronašla u knjizi, mislim, Ribolov u Vukovaru kroz stoljeća, Brane Crlenjak je autor te knjige, da je to iz nemačke reči Hagel, i to su ova područja, mislim, tu ste isto uz Dunav kao i ja, koja su ovisno o vodostaju ili povezana s kopnom ili odvojena od kopna, ta neka recimo kao močvarna područja koja imamo, barska područja, kada opadne vodostaja, onda kada Dunav naraste, tu bude konkretno telo vode, i ta nekako i objašnjenje, zato što je roman dosta smešten uz Dunav, dosta je povezan sa Dunavom, Dunav ima jednu simboliku, mislim da smo potpuno uboli s tim naslovom.
4: Pa evo, spomenuli ste da je Dina u središtu priče i kroz nju zapravo čitalac ulazi u svet romana. Što je bilo najvažnije da istražite kroz njen lik?
3: Bilo mi je zapravo najvažnije da nikoga ne uvredim s tim opisom njezine psihičke bolesti, odnosno njezinih poteškoća, to je depresije, zato što ja sama, srećom, nemam iskustvo ni u porodici, ni u nekom bližem krugu ljudi, baš osoba obolelih od depresije da imaju dijagnozu doktora. I onda smo kada je, ja sam naravno dosta istraživala, a inače sam ljubitelj psihologije i volim čitati takve tekstove, ta njena bolest ne dominira sad u romanu da ja ulazim u neke velike dubine. Ona verovatno ima i neke druge dijagnoze koje možda nisu postavljene, tu ima taj element manije i depresije koji se izmenjuju. Time sam htjela, to što nema službenu dijagnozu možda bipolarnog poremećaja, htjela sam pokazati i manjkavost našeg zdravstvenog sistema gdje nije sve savršeno i da imate potpunu zdravstvenu skrb i slično. Dina je osoba koja je lečila tu depresiju, odnosno neko anksiozno stanje, alkoholom, pa je to dovelo do jedne vrlo nasilne epizode gdje ona ima krah i završava na psihijatriji, tek tada dobija pomoć koju je trebala dobiti ranije. Ja sam, nakon što je napisan roman, imali smo 3 beta čitateljice, znači to su ljudi koji čitaju rukopis u tajnosti, bez da je on objavljen, i jedna od njih je bila psihologinja koja je tražila recimo najviše te greške u tom mom opisu psihičkih poteškoća, i tu smo imali neke konsultacije s njom. Tako da mi je bilo vrlo, vrlo bitno, mislim da se žene dosta često zna opisati kao histerične i da se, mislim ne samo žene i muškarci, da se zna zanemariti taj mentalni aspekt, odnosno aspekt mentalnog zdravlja, i da ćemo bez problema otići kod zubara, ali kod psihijatra ili psihologa retko, pogotovo ljudi u ovim krajevima, dosta imaju otpor prema tome. Tako da sam htjela prikazati šta se događa kada se zanemare takve poteškoće.
4: Mnogo mi je zanimljivo da u opisu romana postoji jedna rečenica da se granica između stvarnog i umišljenog sve više briše. Šta vas je kao autorku privuklo upravo toj granici između onog što se zaista događa i onoga u šta verujemo da se događa?
3: Kad pišete, imate pisanje u prvom licu i u trećem licu, i u trećem licu to je onaj narator koji sve vidi, koji kao kad gledate film pa vidite šta se sve događa, u prvom licu to se zove nepouzdani narator kojem ne možete verovati. Ja prirodno pišem u prvom licu, jako teško mi je pisati u trećem, tu se moram naterati da razmišljam. Meni ide to pisanje u prvom, nekako lagano se stavim u lik, i recimo u Haglovima imate 6 poglavlja iz Nikoline perspektive, znači menjam u muški lik, isto je u prvom licu. Jednostavno, htjela sam da ne možete verovati nijednom od likova, i da sludim čitaoce na neki način da ne mogu biti sigurni da li se sve što se događa zapravo događa i da tu gradim napetost, jer mislim da ne bi bio pravi psihološki thriller ili ne bi imao elemente spekulativne fikcije da sam to na neki drugi način izvela. To se moglo izvesti i pisanjem u trećem licu, ali mislim da bi izgubila deo te napetosti i roman ima jako velik, ono što se zove plot twist na engleskom, odnosno obrat. Kad gledate ove popularne serije ili čitate knjige, pogotovo krimiće, trilere, obično imaju taj obrat u radnji gdje verujete da se dešava jedno i onda vas potpuno preokrene autor, vas izvrne naopako, i ja sam to pokušala postići u Haglovima.

0: Slušate pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
1: Nastavljamo razgovor sa spisateljicom iz Vukovara, Jelenom Živić.
2: Jedna od stvari koje se često vezuje za Haglove jeste pitanje sjećanja. Koliko nas ono što pamtimo određuje, a koliko nas možda upravo sjećanje može prevariti?
3: Pa, odlično pitanje. Mislim da nas i određuje. Recimo i Dina i Nikola su određeni svojim odrastanjem. Dina je imala srećnije odrastanje od Nikole, ali ona boravi u toj porodičnoj vikendici gdje je deda recimo bio lovac pa je ubijen u nesreći u lovu. Baka koja je imala isto nekakve neprepoznate depresivne epizode nakon toga, koja isto to odrastanje mislim da je Dinu odredilo. A opet neka sećanja možda su varljiva. Dina stalno odrasta uz osjećaj da nije dovoljno dobra i onda traži takve muškarce koje stalno traži potvrdu u ljubavi. Ako ima oko sebe, ja sam stvorila lik njene majke, prijateljica koje su joj podrška, ona stalno odbija tu podršku, stalno misli da nije dovoljno dobra. Mislim da mnogi ljudi će se moći prepoznati u tome. To su obično nesigurne jedinke koje su odrastale u pomalo nestabilnim porodicama, dok Nikola koji je zbog tog zlostavljanja potpuno zatvoren, to je problem onog balkanskog muškarca koji nikada nije govorio o svojim traumama, pogotovo o seksualnim traumama, koje su tabu tema na Balkanu. Ako se radi o muškarcu, to se pogotovo potpuno zanemaruje i tu njegova recimo sećanja možda čak narastu, užasna su, ali možda čak i narastu do nekih groznih dimenzija, baš zato što ta sećanja mogu isto biti varljiva kao što mogu nas određivati kroz život. Tako da probala sam i jedno i drugo, mislim da se može čitati i na ovaj i na onaj način.
2: Pa evo, kad ste već spomenuli odnos Dine i Nikole, oni imaju neki malo čudniji odnos. Zašto vam je bilo važno da njihova priča ne bude jednostavna, ljubavna, klasična, već odnos u kojem postoji i privlačnost i nelagoda i sumnja?
3: Pa zato što ja mislim nijedan ljubavni odnos nije idealan i samo ljubavni odnos iz nekog hollywoodskog filma i da, a ništa, ako imate idiličan brak, barem imate sve krvu sa strane ili tako nekoga, imate neki element nezadovoljstva. Tako da to je jedna životna priča, svi mi dođemo s nekakvim traumama i kad imamo partnere trebamo te traume, uz te traume živjeti sa drugim ljudima. Meni je najteže u svemu ovome, ja sam zamislila tu priču od početka da imamo muški i ženski lik, da oni krenu odnos. Najteže mi je bilo pisati te ljubavne elemente. Mislim da nisam možda za pisanje toga. Ja sam stvarno više za ono stvaranje atmosfere i nekakve napetosti i ulazak u te psihološke dubine. I tu je bilo najviše posla uredničkog, gdje je moja urednica, komentari su bili neka se dotaknu, neka ga uhvati za ruku, nek se pogledaju. Zato što sam ja napisala roman, prva verzija bila je ono bukvalno kao oni su u nekoj vezi, nekom odnosu, a ne gledaju se. Znači, nema ništa između njih. Baš zato što je meni kao pisu to... nisu mi ugodni ti delovi možda za napisati. Mislim da nisam neko ko će se isprofilisati u tom smjeru pisanja nekih ljubavnih romana. Ali eto, nema idiličnog odnosa, pa tako i njihov odnos je poprilično komplikovan.
2: Pa evo, vaš roman je mračan i napet, ako mogu tako da ga nazovem, ali istovremeno u njemu postoji dosta prostora za prirodu, životinje i te neke svakodnevne detalje. Kako ste pronašli ravnotežu između tih mirnih elemenata i mračne atmosfere priče?
3: Pa mislim da je išlo nekako prirodno. Bilo mi je super, ja sam ga znači pisala tokom novembra, a onda sam ga opet uređivala, uzela sam ga uređivati i tamo negdje novembar sljedeće godine, kad sam se sjetila da sam ga napisala. I to uređivanje onda trajalo najviše kroz zimu do ranog proleća, a tako se radnja događa od septembra pa do ranog proleća, recimo mislim da negdje u maju završavam. I bilo mi je ta neka cikličnost prirode gdje imate, ja sam isto odlazila na svoje imanje i baš dok sam uređivala Haglove našla sam upucano lane koje je taman u sezoni kada je lovostaj, pa sam zvala i veterinarsku i svašta sam probala, naravno ne može se otkriti ko je to napravio, ali veterinarska nije imala kombi kojim bi došli lane, je bilo ono što zovu tele jednogodišnjak, bilo je preveliko da ga mi negde, jel, zbrinemo, pa su mi poslali nekog malog lovca koji je kao, to se zove, ne znam, on uči, ne znam, šegrt lovac, ne znam kako to nazvati. Ja sam bila sama, to je bilo već to kasna jesen, on je došao, pitao me jel imam neku mačetu, ja sam ga pitala šta će ti mačeta, on je rekao da ga istranžiram, onda smo oboje bili tako, ne znam se ko je u većoj panici, ja od njega ili on od mene, tako da smo imali baš tu neku neugodnu situaciju gde ja, koja sam ogroman ljubitelj životinja, volontiram, ne jedem meso i u skroz nekoj drugoj sferi sam i on koji je lovac. I onda te situacije su mi se stalno namještale dok sam i pisala i uređivala, i ta neka lepota života, ali i smrt koji je deo života, to je sve bilo prirodno da uključim u roman. Pogotovo što priroda, stvarno koliko god je prekrasna, je i surova, i životinje se međusobno ubijaju i povređuju, i u šumi nije sve tako lagano i divno, i mi kad šetamo, ako se spustimo baš do lovišta, do haglova, tu su i čeke i često budete na nišanu nekog lovca, ne bude ugodan osjećaj, bude pasa, napuštenih pasa, bude svega, mislim, sve što je nekako deo prirode. Tako da, ja mislim, pokušala sam isto napraviti i svesno taj balans između napetih delova i delova gdje se opisuje svakodnevica, čisto da ne ubijem čitatelja u pojam, a i mislim da kada malo opustite ljude koji čitaju vaš roman i onda imate neki obrat u radnji, mislim da tu dobijete taj element napetosti i iznenađenja.
2: Pa evo, svi znamo da je priroda, da nas na neki način i leči, što bi Desanka Maksimović što je govorila, da se u prirodi najbolje misli. A zašto je vama toliko priroda važna?
3: Ne znam, otkako znam za sebe sam takva, nisam za gradove, selila sam se, živjela sam i u Osijeku i u Zagrebu i u Nikoziji na Kipru i probala sam svašta, ali svaki put sam se vraćala u Vukovar, da mogu manje od Vukovara, da se nije tako život namestio, išla bi u manje, u neko, ne čak ni selo, moja ideja je bila selitba na tu našu vikendicu, ali nema ni struje ni vode, imam partnera koji je protiv toga, pa nisam baš mogla ono terati kontru, ali evo, od uvek, otkako znam za sebe, volim životinje, one me strašno ispunjavaju, volim provoditi vreme sa životinjama, vreme u prirodi, haglovi su cijeli napisani u mojoj glavi, ja ne pišem neke velike skice prema što krenem pisati, tako i za novi roman, znači meni je samo bitno da šetam, da sam uz Dunav, da sam u prirodi, dolazila sam tu i u selo, šetala uz Dunav, da bi ga pogledala sa svih strana, imamo i čamac pa smo i plovili, i sad za novi roman recimo, on se događa tokom leta na Dunavu, na Adi, na ostrovima oko Vukovara, tako da cijela inspiracija zapravo dolazi iz prirode. Mislim da je to jednostavno deo mene, nekako mi to najprirodnije dođe, i nisam neki tip koji će napisati roman u nekom ogromnom gradu pa ga smestiti među puno ljudi.
2: Kada knjiga izađe iz ruku autora i počne da živi među čitaocima, ona često dobije značenja koje autor nije planirao. Da li ste već imali neku reakciju čitalaca na roman koja vas je iznenadila?
3: Oni koji me poznaju su imali super reakciju, a to je bilo da su očekivali puno mračniji roman od mene. I to mi je bilo presmešan taj komentar. Mislim, roman je stvarno poprilično mračan, i onda sam se zapitala šta nije u redu sa mnom. To je bila jako, jako smešna reakcija. Bilo mi je, onako recimo, moja mama mi je dala veliki kompliment, usporedila je ovaj roman s romanom, zove se Devojka iz Močvare, takav je prevod, ima i film, to mi je bio ogroman kompliment i iznenađenje ovo što da će mama povezati te neke stvari, ne znam, ona je više onako tradicionalan tip, možda očekivala bi neku domaću književnost da će s tim možda raditi usporedbe, i to mi je bilo strašno drago. Dosta ljudi bude ljuto, očekuju ljubavnu priču, onda ih ja dovedem do neke zadnje trećine gde stvari malo krenu po zlu, pa sam imala te reakcije ljutih, pogotovo žena koje su baš bile onako srećne, kao Nikola i Dina su predivan par, i onda sam ih razočarala, tako da ima svakakvih reakcija. Za sad imali smo neke negativne osvrte online, mislim da su bile dve negativne recenzije koje, mislim, i one su sastavni deo, što ste rekli, roman kad je objavljen, on ima svoj život i ja više nemam utjecaj na njega, ali ništa nije bilo sad onako da me je potpuno šokiralo, da nisam očekivala nečiju reakciju. Možda više tako kad sagledam roman tuđim očima, me te neke sitnice iznenade.
2: Da li mislite da domaća publika danas ima dovoljno interesovanja za ovakve priče?
3: Ja mislim za ovakve priče da. Ono što sam ja dobila hrpu komentara, ne znam, ja sam išla, imam predivne žene s kojima sam išla na jogu, to su uglavnom starije žene, i one su odmah pitale da li je roman o ratu jer je smešten u Vukovar, ja sam rekla ne, i one su rekla hvala Bogu. Tako da to mi je super, jer ljudi kad

0: neke konkretnije novce vide verovatno onih desetak autora koji su u vrhu, to su mahom stariji muškarci, to stalno ističem, ali stvarno ima taj jedan, može se reći, književni lobi, izdavački lobi, par odabranih izdavačkih kuća koje dobijaju sva financiranja ministarstva, ove manje se ne mogu probiti ako imaju kvalitetne tekstove. Ja sam bila recimo i u izboru za nagradu Te portala koju je dobio Dežulović, znači stvarno sam bila među jakom, najjačom konkurencijom u Hrvatskoj. Opet teško dobacimo neka konkretnija priznanja, baš zato što je manja izdavačka kuća ili zato što je ženski glas ili ne znam ja iz kojeg razloga, ali mislim da ovako ako pitate obične ljude koji zapravo čitaju, da je njima dosta i te neke visoke književnosti koja je sama sebi svrhom ili književnosti koju bi čitala samo književna kritika i da treba pustiti ljude da sami odrede šta će se čitati.
1: Pa evo, kao neko ko se profesionalno bavi jezikom kroz prevođenje i lekturu, sad ste se našli i sa druge strane u ulozi autora. Da li danas drugačije čitate tuđe knjige nego što ste napisali roman?
0: Da, mislim, uvek sam mene je zanimala jako teorija pisanja i pre, pa sam tražila, onako prepoznavala neke delove, ima recimo pravilo pokaži, nemoj reći, znači recimo ja se sad vrpoljem stalno u stolici, to znači da imam tremu i da sam nervozna, ali ja to treba napisati vrpoljila se u stolici, a ne reći bila je nervozna. Tako da ti neki trikovi koji knjigu čine boljom su ono što sam kupila, jel, dok sam se bavila književnim prevođenjem, ali ja jako puno čitam od uvek i obožavam književnost, obožavam čitanje. Sada mi najveći problem stvara to što sam od ove godine i urednica tuđih tekstova i tu kad čitam sada seciram šta bi ja kao urednica potencijalno neke knjige koju čitam menjala i onda mi to zna malo smetati u čitanju, tako da ima svega. Definitivno gledam drugim očima književnost u odnosu na kad sam radila primarno u školi.
1: Da li ste posle objavljivanja romana postali stroži prema sopstvenom pisanju ili ste upravo suprotno sebi dozvolili više slobode?
0: Uvijek sam stroga prema svom pisanju, sada ove kao očekivanja. Ja imam tih nekih par fanova koji mi se znaju javiti porukom i to je stvarno predivno, ali svi stalno pitaju kad će sljedeća knjiga, pisanje novog romana ide puno sporije. Ja vidim da sam malo izrelija u pisanju, nalazim ja naravno mane i u haglovima i u novom tekstu. Mislim da više sumnjam u sebe jer nisam ošto imala veru da će ikada iko objaviti haglove, na kraju sam dobila ponudu od 3 izdavača, što me stvarno iznenadilo, jer se uvijek govori da se to ne može, da to morate imati vezu, da mora ovo, da mora ono. Tako da mislim da sad od same sebe imam veća očekivanja, ali opet smatram da je to jednostavno, ne znam, neki kreativni izduvni ventil i da ću pisati bez obzira na to da li će biti objavljeno to što pišem ili ne.
1: Kada sada pogledate svoj književni prvenac, šta vam je najdraže? Sama priča, atmosfera koju ste izgradili, likovi ili činjenica da je knjiga pronašla svoje čitaoce?
0: Mislim, atmosfera, na nju sam definitivno najponosnija i mislim da me po njoj ljudi i prepoznaju. Da je to baš ono što je moje, znači kad moram pisati dijaloge to moram forsirati, moram razmišljati o tome, ali kada pišem tu atmosferu to je da me čita sad moja učiteljica iz osnovne škole, rekla bi to je Jelena, ja sam od uvijek voljela pisati i to je baš ono gdje sam ja potpuno sigurna i slobodna, ali definitivno ljudi koji pročitaju knjigu pa mi daju neki komentar bio on dobar ili loš. Ima sam na jednoj promociji u Đakovu ženu koja mi je prišla, jako se raspakala, ona boluje od depresije i žene koje boluju od depresije su nedovoljno zastupljene u domaćoj književnosti, u stranoj se puno više piše o tome i ona je rekla da je napokon neko prepoznao neke demone s kojima se ona sama bori već jako dugo i to kad imate tako neke iskrene reakcije to je predivno i stvarno mi je drago čuti takve komentare, tako da mislim sve ukupno je super, to je jedan divan hobi, znači ne posao nego hobi i divan način izražavanja sebe i upoznavanja novih ljudi, tako da svi aspekti su lepi.
1: Koja je poruka romana?
0: Pa ja bih rekla da je poruka romana da se svi trebamo malo više okrenuti jedni drugima, da ne trebamo odbijati pomoć i da ta povezanost između ljudi, recimo Dina koja, ja isto sam bila pre par godina takva da ću se puno više osamiti, da sam maštala stalno o tom begu u šumu, da se odvojim od ljudi, dosta sam empatična, pa sve što se dešava u svetu prema životinjama, neka nepravda i to, mene to jako dira, onda je moj

0: obrambeni mehanizam da se maknem, ali to ne može tako i ne može bez umrežavanja s drugim ljudima. I nekad kada nam je stvarno teško, treba reći i iskomunicirati to s drugima, i ja gledam koliko je meni moja porodica ogromna podrška, partner, prijatelji koje imam, i da nemam takav sistem podrške možda bi završila upravo kao Dina. Tako da mislim da je poruka da trebamo biti manje s predrasudama, više okrenuti jedni drugima.
1: Što bi se želeli da čitaoci znaju pre nego što otvore knjigu, ali da im ne otkrijemo baš sve?
0: Pa zapravo ne bih voljela da znaju ništa. Mislim da je taj element iznenađenja koji bih mogao ščepati, da je on nešto što je najuzbudljivije kad čitate knjigu ili gledate nekakav film. To je ono što ja najviše volim. Volim ući slepo u tekst, tako da, eto, možda da znaju da je lokalni tekst i da je napisao neko ko stvarno voli ovo područje, a ne neko ko je samo čitao o tom području. I jako puno ljudi isto je reklo da im je drago što to nije smešteno u Englesku, nekakav izmišljeni krajolik gdje bi dala engleska imena, zato što to ima bolju prođu kod izdavačkih kuća i prodaje, da ljudi znaju da je to stvarno pisano s ljubavi prema ovom kraju.
1: Pa evo i za kraj, kakvi su planovi?
0: Pa evo, radim na drugom romanu, pišem kratke priče. Ja sam napisala kratku priču o Vesni koja je uranila, koja je u zbirci koja je izašla isto u nakladi Morana, a napisale su je između ostalog nas par književnica i članice kluba Starbucks iz Vinkovaca. To je jedna odlična grupa žena koja se okuplja i čita knjige, i to su tekstovi o ženama za žene. Deo prodaje ide jednoj udruzi koja zapravo je za žene koje se bore protiv raka dojke. Isto možete pratiti nakladu Morana, ona ima stvarno sjajne žene koje pišu, sad uskoro ima i muškog autora, ali je uglavnom fokusirana naklada na ženski glas, tako da ako ima ljudi koje to zanima, možete to upratiti.
1: Pa evo, Jelena, hvala vam na razgovoru i želim vam da Haglovi budu samo početak vašeg književnog rada i da nas očekaš neka bolja priča. Slušali ste pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Tamara Vuković, Srđan Knežević i Borislav Vuković. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji.
2: Kultura se dešava i svi su pozvani. Pozivnica prati i sve obznani. Književnost, muzika, slikarstvo ili film, reportaže, intervjui i sve što ide s tim. Jedinstveni, lokalni, kulturni informator. Emisija Pozivnica Radio Borovo. Svakog drugog četvrtka od 12:10.

sve druge. I tebi sam isto rekao, sve sa smiješkom, al s puno tuge. I tebi sam isto rekao, nek ti lice srećom gori, ali jednoj nisam rekao, da mi s tugom smije se bori. Jer ja sam sanjan lud.

znaš li nekoga ko te voli kao ja, ponekad pogled preko ramena.